makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da odložiš težinu.

0: dolazi.
1: Da, to je naslov pesme koju smo čuli, Eva Braun, i pesma koja će biti deo budućeg albuma novog, ima do tada još dosta i kažu još će raditi, a dovesti u 3 minuta do podneva lektira Tracy Chapman i Born to Fight.

Otišla je, a bila mi je najvjerniji drug. Šetali smo zelenim livadama i tješila me kad sam bio tužan. Bol mi razdire grud, a zelene livade puste su bez nje.

Postoji i jedan bend, i to holandski, koji je za svoje ime izabrao ime devojke Supermana. Vreme da se podsjetimo dua Louis Lane i njihovog zaista velikog hita It's the First Time. U ovoj grupi su dve sestre, ali eto, veoma originalan izbor imena. Posle toga, legenda. Barry White, You're the First, the Last, My Everything. Bez ove pesme svakako ova tema ne bi bila ista. A čućemo i sastav Bare Naked Ladies u hit singlu Falling for the First Time.

0: tipovima posteljine, čaršafima i jastučnicama, kao i do 60% na svim dušecima i organima i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.